0: Nchambengi kunga weekendi dekirata. Nchambengi na yero kukudari ya weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole meru kumanto anyele. Gatuhi. Antoba meru na antopata lakani ditole gento weke.
0: Ure kurere maturene.
2: Antu iwaba inge waraba ina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
0: Na nyumene weru bukamuri kogima bomwele.
3: Wena kazina mwere za tuimba tukaigino. Dewa nena kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dine kwa kansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na mururi wa Moria. Jumamosi shonde kwa mbili ya kumina ijire. Mwankatha inyashiru kire.
4: Meru FM. Watanero ya

0: na nkiroto wa nyeusi ntuko shio ndeshe kiume kirirege overdose kwa mbele dhainya nyamu wangatha akumi na ijiri shogoro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM Nguatanero ya Angiru Roro Irwe Mboroeda.

0: merugugu kena nshumba na meuregu kinya ukira tuderi entuko kiariri koni matura jeto na kenya nyambe nfurege kumbo mwenda saba
1: dole kwenye raisi ya indi iba tumera tu baisikili kitu ni intrimo na tu estima tu skuta tu
0: John Nagaisima
2: beskini tu magra kwa ndiskare nje njamu
0: na tu shoke tu buri rubaruga ni mkuru ntule dhara
3: na njamu rao na kumayaro nsabu mwankata u yobo kudire ina antu nente
2: yes
3: no no
2: na mtu na ekare yake na mtu na kwa hivyo takataka hivyo ya kiyati
0: ni ntuko shionde shia njumata tu mwankanjuma kwa mbire dha kumi nejiri mwankanda inyashiru kiri Meru FM Guatanero.

Uwero ba weekend ya very good morning mwadhikiria. Tha kumi na ijirina andaye kaitha andatu, how are you? Jumamosi ne tariki ya kumi na idhatu chia mweri jojo jwa ita andatu mwake ne jwa angiri jire mirongo ire na idha andatu tuwesho kaili anga inka adho ibuwe kano ntuba uturali ya kutokiria. Na kuona na kaere kushema ni ya kaere kuiga nuwaja mutambo netuga katika wainda te aki yetu. Na ite thagiruere razima no mwanka ondhikiri kamemene no mwanka mbiji aja kaere umbigwe. Indi nga yako na ito batere kwezuru watureo. Na agatukiri ya karibu sana kiri mpango joe robo weekendi mbeta kwa Mr. Blessing kana wendoka mbeta mrodi wa mworia. Tuka ambiri ya nakaruimbo kachukua gondoro. PK's Ambassador Family Ige karu imboga sabato api saba and the day kire ya Kristo bonde na eti kibaba bandini ya sabato na adwe kire kiumia kiao. Good morning.

nga utikyo tu kuitua ne ya nyomba kisha ya tiumba kurea nyomba na bia kurea no kumenya na ndi na antu na boba ashita kukwa nda weta antu banga nuraja na nsiki endena muriri tentu kuijiri ewe ingiri ingiri ya itangiri jiri shia waga ii chile ya nyomba ntuku iu Patrick Mutwiri aita tobecha to shopping tunga nona gora tuinto tukai tu aweto kuambiria kurea itiumba kurewa mwanka kure kisession iu and the session 15 niko ndo confirm kedra no tia kemo 15 out to 20 kedra indira gwatire report ura ura kwagirite ko gwa kedra karaga kuena shibitali ya bigite ne rimu mwanka kurikirwa kwawe kuora kwawe na kwana na no ndi antu bayo ndi bubwega bagatetheria wangi gutigarukite kubwo mono na gantu karamuntu na ko ndawa iji igatonye tena thina ndikuweja na namba na andari kiriria umuthikirio kwa ukeja kutho wina gantu na aruwa nkona ntubombo umulira nyomba bas ntubombo kuthira mpara atire waneo alinya ningwa kwa kwa ikukuliwa nyomba kiwe kariwa ntukuiwe na session yuchi ya radiotherapy well and good ukeja kutho gantu wina kwa uthimune ku na wenda kumwikira li anko dhomere na mbeeva inyo kimuraitha oka mwaliria ntiko medhera gukira nuntu ari ambiria session chi yawe Monday kone ka message ga kunda gwenye watu ko tena ngiri ujuri nka yumba kore antu ko imwe yana au ako mama antu ikomi nega negana igana igana ri kubwe ngiri to kore antu ko imwe na ru nya to kona antu 20 kana antu date ka fote bara ba uga to kore antu ko yire idato chi yawe tukuita ita kana tukurea kiumie kionde tukuita ita namba ni hizi yanku dhomere 0142 433 486 isend money na yu namba no yu mba kuaraniria neo no yu mba kumuraitha tutu tumira till namba baingi barare till neo tuwekaira lakini naruwa nuntubwantu kwa rangia kuraitha na gutweki iliongiri namba ni 0142 433 486 amount kira kiro kenda yumireva kimathi bas nwe huu ukamulingira dha ingi buka rangia ukamwekira inya antu ibara na inya watu kotike wina kionu ira mtu itu kamwari tu kurombera ngai uteithie na tuige tu mantu jaku kwa Meru FM no na tuina agwe sana amwana blessing batu tu kwatanirite na agwe burun tena gantu thai ndi ndona kiumia kiu twitite ri ani ngi ngagwe ngagwikira kamwari wendere na matibabu na uri 0142 433 486 Eva Kimathi kapasa sauti rwimbo rwa Liberation Choir brogera iria mantu yeye Batmayo okia kajuo kia kajuo kia kajuo mwanka njesu aramuigwa na aramutethia. Good morning with Kiri aja niko Meru FM dai mwana ndaika mirongo ene isho shari kene ukinya kutin tukungwetaga nteto ya muntu yaga mwene na inyana aru nkumenya karugono gaka ka Eva kati aga mtu umba kugeraga ntu kanini tu kiriwe na kamutetheri kuithirwa ali shibitali ntu kuiwa kethirwa ali session ichi ya radiotherapy wa kwambiri on Monday wekwekirwa na ntu mbonete bashitaniritie kuboba lite nyomba ntu kuijiri naru ante aga nyongi umba kurea ntuku ingi yes pole pole tu pole pole ou mwanko ntubo mwana uju boga kinyani nagatu kwa karuimbo kaka engo shokera nyumenda ikete kuraji ithe mwanda ika mirongo ena na emwe good morning

ni buinze ye zaro kuwa kajuga kaoli na no ombe kukinya kwethero ole amona batu kuthura na kiuthura none kiu ya kanisa ya PCA njuthine ni ntubo chokia nkatho no ntubo wa kuora kwa pita kejaru wijike ne mono ja father yes na mantu ja wibo ba ibo ja ije na edhere tuare aja itu musapote titu mutethe tia edhere tuare na dhina ya prostate cancer stage 4 turamuthera turamutethia turamurombera na kalete Nairobi aja na norete ainjada itu kwa lete tika mami ndikwire matatu ne murume ukamata na charia murunguri Abuga murungu atora na gie nyakansa. Tobaiga kwa stage 4 baka matuka ai uyorere. Kumbe unatisha hivi yewe bwana. Kumbe unaweza hivi. Yote ni ya kesho. Tuko ya rujo ara njudhine. Na barabati njudhine inari. Ugo onda kuwira kichu anjire kukinyacharia. Nuko onda kukinyacharia. Nyaorea ukotore nguwa kuwa jivitari. Kwena aroga aturika niria. Uredhura bumite buamba jone. Uredhura bumite buakadhera. Bumite gedhongo. Bumite mwea. Bumite Nairobi. Wana aroga adhundi. Ria kuwa chidhira uicharia. Na ukotore ngu na aroga umira kumira ule. Inyanda kacha biki biki uga itije kwe nage ni kuma ntu kwe rojo blessing nage ni bawe bale yao njudhine bale mbeka kanise PCA njudhine uge kwa rojo ikuina kukosha na kuromba na kuirangaini bubo ya kanu ntu wabi ama biawe dhai jire na andaike kumine nyanya kumbe unatisha hivi anga kwa muadhani no dhidha ya mantu wa mega uu

0: Zaijeria ndaika mirongo thatu na imwe.
1: Wee mweshimiwa.
0: Yes father, bade rukiri.
1: Inubuwe.
0: Mono munu wagwe.
1: Minda rukwe wabade rukiri.
0: Tuwagiri burutu ite tatena zinana tuweruone.
1: Tuweruone.
0: Eee, utokuwa aje tuweruone buru utoligwe muinge junze. Na ndi tunagwa ruone aja wambo bake vye ni.
1: Eee, ganke vye mudikiri ya wambi o Miru FM. Na nkimu ya inkaribu ya gana na jesu na ambike tebo ya gana kiri yetu mbita kwa pita kijaru. Eee, na ndini huku kariyo maru kiriru iru uwega. Mbele nkira mudikiri ya rujo tu na pambula ya kuromba na kushoki ya nkado. Hala kanise na kwa PCA njodhina ila nshiriki ya gaira ndi mutongeri ya ku. Ende teka ugaku ina mantuja mainge ibanda ni ya kawaida. Lakini kuromba na kushoki ya nkado. Abombe inkoba kwa togeni. Barabe ndete maromba gombe. Bakuma baitina ruguru na kimodono ore. Mbago atete oge ni bonde na uka niso epizi enjo dine. Ewe jetu wa mbeture amwe.
0: Thank you father, ni utu kwenda kukwa kuma kire kwa kwa wendele te ate okali ata dhande.
1: Uni njenerali mwiri juu endele te mzuri murungu na mpumba niri te kuringana na tukwira ndetele kwa Miru FM na murungu wa dhali me fratani tewe Miru FM. Ni ntubwa kudhidhi ya coordination na kukomba kugea na mchango. Na nkomba kutonya kie matibabu aftershock wewa nidhiri tiendia. Lakini Miru FM lianda atonye remindia ni antu iba nsupportere fule. Na kinyapa adaye kutuwe kasiro no mpendere tena radiotherapy anto wa nsupporti nkuruki na mwankana ande kumbeta shivitali ndinja. Na inku endelea na nguvesha kawainda pole pole. Mwiri juu kikita inya na onto nije na juu kukita inya te koka uma shivitali juu kita inya ori mwaki umbuduko.
0: Nima.
1: Lakini in general te kakwele na nkuibu yore mwiri.
0: Na ndeka watu wanyele nyangu kene gana ata nkukwe bikibiki kikuruka.
1: Eza hii aja ndia stenji.
0: Chariya kana mutindwa.
1: Ndi saaria na ndi na ndaka ira siya kwa nda akwira ila balandi tanairi ya bongo ki tuwe na mutano wetu wa Kenya ya ujo tumweta Kenya ya Maria tuwe na monywa atuwe na gato zero tuwero
0: bake diye bonde buru na gato wana nentukwero ujo kire kikongwana kike ya ucho kienkado kwa rugete
1: yee
0: kwa nabia korea
1: kau gato rai tengon bekena uga wikyo makiri ritu ya niki bande kawa indara kini kini bala bende te maromba tuwa sapota na najono ntu kinyari undrali shivitali para sapota ki mbesha na kinyaki maromba
0: ni nima
1: so ni nashukuru na angalia tenambere kubala harima na kubeta mantu ya mega utuweke bakariaga yetu enerea njesu
0: amen.
1: Kila kionde baga ashwaga kana kila bakenda baga kiona yetu na ranje su Kristo.
0: Amen.
1: Bara tuwe kabako bari magwari haba kiuma gara na bagi shoka.
0: Amen.
1: Na ninge inyari haba kenyo na bakiria. Na ntunga hiyo yetu imu yete kikua. Ale tuwe la tute tuwe kaba mwenyiri la tuka tuwe kaba kiongone kie Deuteronomy 28. Na tute tuwe kaba ukoba tuka kovida na gyal yetu na ranje su. Baro tuye kabakura adimo magita jonde imu alami utura moyo.
0: Amen.
1: Ashoka akareba nige na madina mogu ati ya mwana miru fratani tionde. Akina mutongeri ya waoro tuma antu refikiri kakutonya mutambone yu wara wata kubari mekari yetu na ranjesu.
0: Amen.
1: Nego kari undumba.
0: Thank you father. Idhira wene gita rega na tukona na antu kwe rojo kire ibanda na nyume au otambirele nuku enda kwe jocho kienkado kire adhikiri ya leu na andeo tekuraja ulea kuena po.
1: Nkeja, nkeja kushoki ankado kinyamu tambone na nga shoki ankado kaire kinyana aje turene nao ntupada pati umbo kinyarujo stilo no muanka ankago watanea nabo o kaire tripi eje kushoki ankado
0: ibuwega sana father tinda buwega naendelea kuendelea na aso chia kuna nguke chia kubuwega murungu gato shemitha nyerujo
1: Amen ndumba na nyabwo ngai na kwe kwenderwa ku kinge na kuitikirika.
0: Mm.
1: Akijo ndo yaro kwenda ngai yaro kwa to trimana na moga tu ya nkorwe kuri etere na Jesu.
0: Amen. Akevya bangi mono na barabu kuitaniria bongo gina au cha alienda ikeneje.
1: Na inyago enkeveria ba bangi bonde fraternity yonde na nyandule emiru non tuna inkona ura kaliare agye ko ya studio kwa kwaria. Thank you, Father.
0: Asante. Oh my. Eta kwa pita kejarunu etu kwa ranga gyanu aja ndaike ninka ini ntu bai kongwa nere awele uchokia nkado ntu kwa rujo edhiri tuare shibitali na umete gotede nji goterugi ete uga iki adwe kinene mono iki umye kia kawainda ya uchokia nkado kia koromba na kuibwa ruteto na kwa ranga ibo buwega na tukina tigana kwa ui maambura ya kawainda tu na ne kongwa nere kawainda tuka ashema nye ntu kwa rujo ninka edhira ndeo. Natangazaji bangi ba Miru FM na shore bakwa na ntubawe ndibubu wega bondi.

0: FM gwatanire ya meru za ijiri na ndaika mirongo edhatu na mugwanja
1: ni mubango jo weru kwa weekend
2: Ikore ya kompita kwa mboni faskimadhi Mbende temeru FM Sana sana kufikiria ipindi cha mulori Lira ega kwa agisangi dirianto Na mkikipoega murungu wa mudharima na endelea na nkoro eni
3: Nani ya ufeti kinyua Kena kena kipindi kwa mulori mwanto Mbe kushake tezi ya ndo mwakanga kwa takala Tete kakinyane kwa kwa Kwa uu na iya kamwe

0: 9:39 icyo cyari ke ni ukinya muzikiria. Good morning, aja ni kwa Miru FM gwataniro ya Miru Mubango. Nijura wendete monojwa
1: ni Mubango jo weru kwa weekend.
0: Mbere kinyetu weta na mbere mononko lika ni soko faster. Itha enerea da ijiriba kune nkere te Antu Mirongo Etano. Ine nkere Antu Mirongo Etano. Ndero Mr. Blessing kure Antu Mirongo Etano. Baka atethe kana umuntu ngirie mwe kumakiri soko faster. Ngirie jimwe na yo ereoneka atea. Ereoneka ukurukira kuhinya *671#. *671#. Nyuma ya buu kune na mushindura munene itha enerea da ijiri. Tutete daidatu, aliumbuka na ngiri mirongo etantatu na idhano, 65,000. So far ndi kurugura mashini ya kwaja, inkuwana ndi na Antu Mirongo Ena. Bari kiti otonya aja, Antu Mirongo Engana Ena. ukari na Antu Ikumi, bata naba atonya naba atonya na mpe Antu Mirongo Etano. Ndiyo namba gete Antu Ikumi yaki. Na nkithiri kiri ya ruwariru wa dhaijiri hapo. Ndiyo nambagete antu banga na antu ekumi yake. Na hitha ijiri andaika mirongo ena. Kwa ntikiri andaika 20. Nkinyatha hitha tosheru ukiri. Ojo ni mungu ite kuthithi ya mudhikiri ngu kwa hithiti ya kairi. Kendo kuwata tuanya tutu antu ekumi tutigereri. Uletu kuwata na anjireri ku. Inya star 671#. Inya star 671#. Otare option ireo kenda ntiku ira niriku. Kwena to box tureu tutantatu. Uwe tara ka box kareo kenda. Egi to box tu tureu tutantatu. Kamwe tuiri tudatu tuna tutano. Menenkereo ki. Uligi ito chiringi 39. Aki. Nandugura tuanya tureu tigere. Itu utuka imono tuantu ikumi. Tayari tuanya mirongo ena itu itire. Ure ukiwa nkageria. Ambe tere blessing uke kairi nkageria. Na hati akiriri uwa atira kweta soko faster. Nande nkageria. Ontumiri na igitare ayo. Na aja niyo mudhikiri yo kwa nkuenda. Uwa tatigiti yaku ndaike neji. Ya tuanya tutu ikumi tutigere. First come, first serve. Kinya uro mbere. Rugura kabox gaku tokea ragio uju. Inya star 671#. Star 671#. Okay, walikene kuhinyo u tu box tu reu tutantatu. Kiri tu box tu tutantatu itungu kwera atiri. Kamwe gatu ki tu box tu tutantatu. Uwe tara kamwe. No gatara kamwe kiu gire la u. Wamba kuhinya kambero kaga inya gatu tano waga. Gatu tantatu inya ko. Inya kau kange gatu datu. Tu box tu reu tutatu uti umba kutara tumurume. Kutuwe katu uteka anturona ku. Kutu umbika kwa ugeria mbati ya ku. Jaribu bahati yako sasa. Nanda kwa tuanya sura ntigeria ndaike na iji. Ito tutare tuantu ekomi. So fan kwa yanto 50 na 40 bale o. Bawu ibetire achio tene. Babe ekomi be kubwe ndeto rekiria mantu jaja. Urejo kithi mwekuka inye star 671#. Star 671#. Anko ndurugura kompyuta ambo na edhira. Bakungana kana bado. Bado. Antu nobakiri kivegeragia. Star 671#. Okuinyo. Nukwana tu box tu tutantatu. Uwe tara kamwege tu. Walike kuthithio ure. Ekira pini eku. Urigi ito chiringi 39 na kiuga chika kanya nega kathongi mono mono. Ega kukwatambesha kumakire soko faster. Gatu magaru kia nini nge chokerari. Inko rugura machine eje nkuwele ba kungana ba tigere ba angiba nganalika na tuanya turatu tigere ndaike neje ito antu ekumi. Iki wakachi ukinye daidatu na baba papa guneke na ambeshe jina tune nke liye moshindi uramu nene. Waitha nedada ijire ngiri mirongo etantatu na idhano 65,000 kumakiri soko faster. Good morning.
2: Adi kiria betu itu kuvuka ibinde woni betakwa fesa zgichuru mudarene dabal tawni ne betakwa dagarna rojuru nene nandi tu kuguru mono itu dikagira pressing ya satandri ore aragiria mantu zaka meme atikurukaga kwa atitu kethetie itonete ora betaka kuraja pakitetagia nara kuri na antu bali na mawade nara kuri na antu be na mambaju ndito na tonya gira kiri family yu akariria kira rukiri nandi kurukagira naja ndakacha ku chimona kaikagwa no pressing Dia tu orang bracing tu boleh dari mereka.
3: Malah itu ambil sahaja kaki, kalau ada yang koi, Deja mudare ni tu gure ibanda kai yetu mono nun tuwa itu mi dikaira ka unsa tande dukiri na tu te daja mono na murung gua mute je tena mbere na ora gua ta gua te jan tu barba na miri mu mi miri to ina ande murung gua mute je na tu da mono san
4: kian dan tu gua tu nduga ibire mo alani non tu ba miru fm tu ram bracing ya tu gua tu mudare ne uning ku gua ndena ku kana ken kia lagi nyau an tu gua tu non tu gua anja ko kua diambio dan diune miru fm Cosa?
1: Ni mubango jo weru kwa weekend.
0: Dhaijira ndaika mirongo ena na inya mudhikiria good morning na ibo gano tupo kwa tanambere kudhikiria Meru FM na kwethiro kwa tanirita na niku marira tuamba niriria madhae neja dha kumi na ijiri uni mbito kwa Mr. Blessing kana wendo kambe tamurori wa moria mtu inagwa jamuanka ikinye dhainya sheru ukiri ndaika shia kwa chire kire te kudhire kira mpuma garuka mbanka kiumia kira kiingi tuitite ibo ya gamo nunu ntuba ntubaraba usupport Eva nkugete Eva na wali Nairobi Women's Hospital na ara kuambilia radio therapy yawe ntuko ya mande ilujo sande basa uke ili haka ambilia kwekiru ndawa iji tuwa support teka mwaliga ka mono teka kwetu teka anjachietu gute ndamwe kwa nawe gweta nilwa nawe eno kuma na ara amuadhi eno amuadhi buru inya Kote antupetu makaragana au amwathi egembe no lakini rugonoro ya runkinyira gukurukira Ritoba Kenyatta University ndonete ontububu abuena bata ya kumutetheria mwana ure achokaniria ali yawe ya mwiri kairi kana kawi kagete ndawe ya chemotherapy twarungamana nawe na sha ikure mugumutetheria na dhaiji na rekiriro ndawa yeje kimegiki kiathirikira na twatetherwa kirira inyeje ya sha na ikambire kumutethie kiume twitite kiri radio therapy iwa gwikirwa so far dinareri ni kanyomba kara gukara tayari kale intuku ijire inanse kiende ingiri ntuko na lete ntuko ijire ena session 15 je kuithwe nyonto iu kali gakakana gakagetu kagitro ntu ba murimo jojo jwa kansa ya nyonto na muzikiri okwa ukeja kuithirwa tena ngiri ntu mba kulira kana ka nyomba ntu kabati ukaragwe na chibitali uko uje kijaruna bangi bagakwira uritobwanda waiji na ura guteba tere kuithirwa ugikaraga kuraja kana ukombora kuraja in fact I walking distance aroba tere kwithiro gikaraga na nandi ni ntubu kana gaka ituka chuira kanya ga utethio obwa nyomba na kwenda muntu kadithiritie shopping enkai mono tetige ka dha mono na ni ntubu wendo bwa wenya wenko mucho kiriankado eta kwa Patrick Mutwiri nyawe ngona muzite ka shopping ka kanyomba ka wali na kwenda na bia kurea na ujungi chabali kukaibuwa kama nonu ntuba ututetheria laini nesha kenda mba kumutetheria by Monday tuwe na nansi kienda ujulite ntuku ijiri nyomba na kinyakuwa thikiri tamu thikiri yoko kenda kutetheria kamuana karea kona bia korea kagora matunda na gitara session hii cheku idhwe nyonto iji no mutethie namba nkumitho mete na nkamitho makairi kenda uguli wena nkoro ya kutethia ukwenda kumutetheria nenkanira ndaika inkai chiakana gaka nbugere nyawa tuko tena ngiri umba kumulira nyomba yonde inya ya urumu edhero ina bata munu kwena dhikiria batano bene ganegana chau teja tano bangi batano bene ganegana teja tano jangi ntuku etale wa njuma inde ingi etale wa njuma tano unge aramisi njuma kiumeto kugita tukwanjira kingi aga karachibitali biumbi biere bidhatu akina likiria Namba ya Eva ni iji 0142 Ukumeandiko 0142 433 486 Namba ya Eva ni iji 0142 433 0142 433 486 Tega dimu nekuwa na imbiwe neora idha mwano uu na ureo komba Na alwe iji timbiro chibitali igotethe rietu mwano uju kukarabu vwega Aena gya korea nyomba wale ntuku iwaki na kina bua na inya wengu akiana jukia ndaika iji mudhikirio kwa na gantu karaumba kuthura winako ndauga nyatu kuomba kumulira kiumia giki akiri kiu kingi ngai ateja o kiu kingi we survive kaora kaora kaora kaora na tunafika ndauga namba ni iji 0142 433 486 ekamera eva kimathi karugono ka ibo kaigitwe mono mono kuma na ara mwathi gembe north noe na adwa tutetheria kiona gya kure unyoka ita 50 kudhate itiche chibitali shani umutethia itugwetera ini bubu ega mono mono ale ambiria gwikirwa radiotherapy ntuku ya mande ino ujua ki ndina ntubanga nonaja pamuligire tethimu na pamulira nyomba alire ya ntuku ngiria wako mama kuina chibitali ya Nairobi Women's kenda idua nyonto iu agitirwe kiselsi iu itega atambe mwerejua we antone abiumebire bidhatu akina likiria karugono kama

Vaziti ndeyezvikuru ndikefamba indamenyere ndenhakamuimbonyoto ndaringira musiyaridzi mumhoeleza ndetoigambira mbete sivitare ndeiweita sivitare indamenyere ndena murimo breast cancer musiyari yokonasio manerie pio etampende sivitare ndaitwa nyoto na ndeendelea na matibabu na voto kuendelea mbia siathirira nterene na inyashae erekonteveria mbia siashaa siarema

0: Ndina ndaika idhano akiche kuri kimantu jaeva ndauka kana kama muthikiria turunga mite ya kuburuke na miaka 22 gatumba gwita kuringa ibarua no kugurugono rwa we na ibuje mantu jawe mono mono aja tuwe mutetheria gwikirwa radio therapy mbecha ni kuri we witina thina kapisa ne agukara shaye tumba kumurira na aragakara ne tumba murira bya kurea na kwa uno ntukae tugere tuweka yuke burumu anka mwisho impeja ni tenda ikainga nonaja kiriguo kuthikira na wenda kutethia Eva ntukwe nyomba ale agakara session iwa kuedhu wa nyonto iwa agitirwe ntuko muthikirio kwa ikarengiria kwe 21 kana 20 o ntuko ingiri kwa agakara ntuko 20 au Nairobi Women's Hospital na abati ukombora kuira shibitali abati kuchua nyomba kuwa shibitali kenda akara ira kui kwa tanto banga nona baraba tutethere tie na kare mtu enako namba ni iji 0142 433 486 0142 486 Eva Kimathi. Okay, there are many mono mono na reto te da yetu to te tara sara. Ari kabisa na to te mena kira tu aja na nuntu au ni okumba. Kurukumba date kurukumba 50 lakini kuwa na onkura idha mwano au ni ntuku iwa kakara burumbere au machipitali ri that ewa kagura ni ya watamero na akarea au magwekirwa ndawe unu ntui daily Monday to Friday kwezua ndawa kumutetheria na mbewene yo iu iwichia kwa ukara nyomba na kire akarea ntuku yu 21 akethiru alea ushibitali ya Nairobi Women's agika irirwa ndawa iu ya radiotherapy kwezia nyonto ya selsi witeka atambe mwiri nkuruki na nyume yao mwano uija kijaruku wana chokere ngugine na bangi ba anabuwe na bareta mantone jao aimulito Kenyatta University that year agachoka skuru are kiria madhomo for the year teo te congratulate are dho mera walimu bas mantu jawe jabwe number 0142 433 486 Kairi 0142 433 486 Mwenda maguru wa njiri yale haja katu nengirichu na njira inda haja chia za idhatu Shia rukiri nyumdene mutambo jojo Meru FM kwa tanero ya Meru Nyuma ya chuni ngushokera kenda tutanambere kwa raniri ya nkuruki na ngi kumenyitha ya mantu yegi soko faster na shindi barande na boe thaya niriri tukeba nengkira vile bibi yao na kiraba gunikite kumania na mudhako jojo good morning
1: Tunda ndibu surut reggae na dancehall Venha na monta da comunidade de Sogro, Tupunda Rainbow Top, Trevor Dorican, vai na Roto na Nyusi.
2: Na coxa aí, era? Por um boxa? Nunca? Já vi tanta gente na comunidade de Guaruca.
3: Eu me grito muito, já que um boxa de Guaruca.
4: Eu te quero mandar.
3: Eu me cuxi ao fim de Guaru, tá era? Boxa de Guaru, Guaru, tu te sentia?
1: FM Watanero ya Amiru Nyomba ya Nteto Shiongwa Meru FM
5: Gushokiri nkatho jamonya ni kudhura Meru FM ni Nteto Jia Tujia Dha Idhato ni kukule nkiri jiongetwa
1: Mwenda maguru wa nyiri
5: Mubungu wa dharaka kitonga mulugalaji kena mnota jiji ni ya kumetia tuli adrikali ili ya kutenga bilioni idatu katanta keda kibanje ntiri ya ikalunga mina mishale ya area managers. Akeri ya jiji ya ugete beta bunge bagate terambesha ino idigi itagia na area managers bedobege kila adi kia lutuira bange ba adrikali. Lu area managers baba baka kuataga ingirida tu omweli.
6: Pambele 2019, pambele 2020, 2023, tukorekia eventually, ulekile 3.9 billion chetu mwanaike students. Alamu, tutaenda tukiongeza, tukiongeza, tukiongeza, mantu mwakama wape laini, utuike civil servants, utuike waka mishara yenu miheka.
5: Kungina kuekali yego jiba ugete ambesha ila heli managers, batengele toke budget, denini mwono eke ringida nuwa na uwerone ya balutaga. Rusmeni katiria uwa mwenene na ante tonkuluki.
7: Bakia ria kari egoji inyuma ya dirikare nende kutenga kasunse kambilioni dato katanta itano premoshara wakorea area managers ni kumanisha mwa mtu akawata kangiri dato ende ibatale tembezi nuni nini mono
8: mandu ya andu bababa village managers mbeche uni nkai mono banenkeri andu baba ne andu bagi tumi nontu nebori idora dirikare kiri ndi guru yetu ya Kenya.
9: I think with the 3,000 itembea kukipu mtu kinya kunywa chai ntuko idatu bala burita ko ba konsinda no ntungu gira bakulita
10: lera za marete oni wa kwa lwa do ba do kai mono oka ya ko tege la ki village elders bau adwa ba ba yene ne kenyeji
9: manye antu ba ditangu wenje muna ibo batuma robo dhuku ni ase ba nyumba 10 no ntu mwamba onzoke ya nture ne msio nyumba 10 noe na we utike na kia tena bunduki be chengiriza tu my friend utimba je chumbi ya ko dhi chumba kura mtu areto tuko na mudhanya obviously ageta kura mbuti ya ukinya njoka njirene kendete ka murume ikare 1500 aki uratochi ni ya magana ya 5 mwakura mwigire chikware nambi
7: tubona bakiyongera ngo endito irabedirete bakiru tabati bati kwedira bakiru ambeje tino ko gupa bati kwedira bakiyongero
9: la lenkero antu baba to kweta village elders this is just a peanut nembe chitumbo tazi ya kinya aliko aliko na ngugi yeji kia kale manali mtu wende ugaltedi taa ntu iba teza kia sana sana jala kui na dhina ntulene
8: antubau iba tige kujukiru waja antubo zeri mtu anengiru angiriza tu alafu mdene mweri mtu ombo kwezuru watu mirete kiumia ke mweo zeri agita kanguwe chazirikari
7: ki reporte ya merefa mne interesi ya usa udhimenti mbeta rusmeri ka teoria wa mwenene
5: nwega rusmeri luwangi nwa kula idhokalo kuwa lela rugi tembula elino ya omba kura mweru ya kumi ya kumi na mwena disemba mwako lele ya kweta kwa kwe na mbula nene luwangi nwa rugi te damu nyingi ja omba kwejula kagita kambule eno kula li uogo bago watu nene tinadirikali nene na ilajia kaunte kwe kila motara tramwega kuligiri ya dena ilajia nkiumera.
11: We are having very high probabilities of experiencing an El Nino signal during the October, November, December rainfall season, and the IOD is currently neutral, but we're expecting that from July, this signal is also going to be positive. So this, combined with the El Nino signal, is likely to lead to enhanced rainfall during the October, November, December rainfall season.
12: Meru FM, Guatanero ya Ameru.
5: Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ugete agati gira kwithira ni kura jia kwigana jia kweli president William Ruto geteni mwaka tudiete kiri kaunti ya Kakamega kulia alambagiria ndiyo ngea yantuko idatu Gachagua raugire kethira ni kura milioni mugwanja kuma Mount Kenya kulesko jinge ila igwataka lutero lugana adrikani mbalulu kethira ni kula milioni ekumina idatu.
13: Na mimi nauliza umoja wa jamii wa Luhya, musikubali kugawanyika ati wa Bukusu, ati wa Kisa, ati wa Marangoni, ati wa Nyole, ati Banyala, ati Busoso. Umoja wenu watu ya Mlembe ni nguvu yenu, ni umoja wenu. Musikubali kugawanyishwa kwa misingi ya kikabila, muongee kama jamii ya Mlembe. Kura yenu ni zaidi ya milioni 5, na nyinyi mkija kwa meza mkiwa kitu kimoja na kula milioni 5, mtakuwa ndani ya serikali. Mko tayari tabaa pamoja?
12: Meru FM, Guatanero ya Ameru.
5: Obisha mwenene wa medha kono talika yungte adhraka nidhi ni oletia jia liberu tenili monogo kili ya tanayanda jia na bao Ann Klinika Yola Kimadhi na Nteto Ngruki.
14: Alex Kinyomo Tegiro ni wabisa mwune na moronga meri manto mege midhako na utalii kaunti andana kanithi. Akiani ya sukuli ya primary ya menogole na barati ndeti ya mambula mago kongwe la manto mege midhako katangate kaji aliali mwamo na bioemba sukulu weno augete.
15: Tumekuwa na michezo ya wazazi na wanafunzi na hao watu wengine wote ambao ni kitu ya muhimu ambayo tumeona na tumesoma kwamba shule zetu zinaweza kushikiliwa panapo mshikamano kati ya wazazi na walimu, kwa sababu tumeona leo wanafunzi ama watoto wanashirikiana na wazazi katika kufanya michezo na wanafurahia sana kucheza densi, kuimba, kukimbia, kucheza mpira, sports space ya vijana peke yake. Sports bonanzi na tumiuke na wengi nyanto makuru. Hebu ukuli ya afya, afya ya wazazi, kimwele na kimesi. Kuwe na uhusiano wa karibu sana kati ya wazazi na wanafunzi. Kuwe na uhusiano mwema kati ya walimu na wanafunzi.
14: Kuloki Alex Ongelete.
15: Tarini nukona bula sikulu siyeto siyena vena in the county and even in the neighboring counties. This is a lesson that the administration as be creative, walete mambo ya kukuza uhusiano. Isikuwe ni mambo ya darasani, kusoma darasani peke yake, kuwe na michezo ya wanafunzi. Panamale ete sikulu ndas muma angima kala gani ya na muahusiana ikona kwa wabumu siyari wakono wangalie akashi na muana akona kuna uzuri wakua shuleni. Ite kona ketaka akuperitu wale ali sikulu.
14: Keri patra meru ya family sikulu ya primary ya menogo wandia medelo sam county ya mudambele ya kwenye tambe takaninu akawelo akemandi.
5: Nwega an, mubungu wa buri ugete age kariyali mibalia bali maga mudito wa kamulu na uga atete kiri benyeluwa nyo kana unyo ntonebo bama nyagira mudito Anthony Miritu wa Kenya atuwejo.
16: Walaba ikire kezi kotini, bali ite kezi kotini.
17: Mubungi ojo wabure mugambide ndikiri ya kiare nyume mushema niona magirija alimiba muito jo wakamuru. Haugete agatikira alimine bakwedra begune kakumani ya na muito jo na arekire mubungi ali ndikiri.
16: Abwire kwa ambide nande aja nontiri mujumbe wenu manto jako nyanya salaia sabadhali bye bye. Bye bye. Ote nyunde kanengkira isi ya faith tena nyunde tuka agakeni niliko. Yeni naliko kiwete kane ya u ebu ilwa mkono niwana kama nda kubariana na iyo tuwacho wakanda ilambwere ya tide CFA kukaba 5 kilometers radius na umangatu menyenea tupangana pala outside that 5 kilometers radius kwa sababu ya wako ya kutala na intopia antupala pala yo apaka leta profile
17: untu servesta muse murunga mirio kituwa ke muchene
18: tai tuko na 200 acres ya mashamba inavaa ipewe wakulima awari zimefanya nini imetoka hiyo ndio report ya jenikona ikonaya sheria sarikari lazima ibuwa labu kisha pata tunasema trees first miti kwa
17: ni ntetuwe kenedi neba mwabari miba mwito jojo jwa kamuru
16: na ndia tojo kiri ntado ingu kira wezire otulitiraja kira wezire otulitira umirita ura tuenda atu mwore kwa mba dizer wanjera kwa pa indika anto kwa pwaka ngarama yombe kwa yata ranjera yame
18: mungu wakuta kima kwa mba kwa jana ntupa ndo angyo yungu kwa gaze kwa angana ande kwa tukia kire noge kwa ikia ziriba eja ya tuwa mo jojo na
17: kiri potera meru FM kumamuchi ene bode mbetago Anthony Miritu wa Kinyua.
5: Na dhirikari ya kaunti ya Meru ni yuretu ya mbe kire weru ni utumiruwa mbesha jia mwaka wangiri jiri minongre na itano na mwaka wangiri jiri minongre na idandatu mbira kwa mbili minadi ya mbesha ili ikare kereluwa jia mwaka wakigina mwaka wangiri jiri minongre na idandatu na mwaka wangiri jiri minongre na mwanja kibaji entiri la dhomirwe tone mwuri ukiwa mwuri ya turekeri ndito jia tunaribote u
19: Charles Mutwiri injini wa kuromba giteke MC wa ndini ya boge tawesti saudhi menti ya rete na medheji ne thiri ito wakikata thirikari nene ni kwa ngeroga kigina ke matura nyuma na kuyamba njeti kuthomo kiromba po ambere makuidhura na umakiri kigina na kioge atengerwe mwankene mudhiru
20: kaunte nilo ngererwe reja ya agnya 4.18 billion reja hili ya nyingi bugekethe for example Meru County ito kuhuli ya 20, 25, 20, 26 bando tutae wa ndite uzichi ole ambeche hili ya chile Meru County kaonte chia tumirwe bwenande itoko expect kedi babara sieto ibidwe bwaga mono na mono mono abogeta west no tubije abogeta west ni ari miba majari balabara chia oni bweri chedo ili tetuka kalabo bwera otoruga mbeche ri kongeroke county chika kinya na chio wandi chietu sim benefit from that increase.

Mudhikiria da idatu na ndake kumi na idatu shoshari keni ukinya nkwira gwati mwambiri bote mudhia na no ntitu ambiri mubango juju no tojo direkiririe na nitha enere akore muisho riri ndikite ni gukinya na nchokerie nkatho mono mono antu bawe ndibu boega barabete tena mbere go support eva akaranto aega onagya kurea egite nerere akethirwa ri chibitali nko na message nyinge mono thimune kwa blessing. Mungu akubariki kwa kazi ambayo unaifanya, ojo etagwa Lydia. Kagweria na kwe nojo unge Eva tutamushikilia pia yeye mpaka tukue na siku ya kufurahia ushindi wa Mungu yale amemtendea na arudi shule. Ntumoi nyinge mono ujo unge nwega mfuandri ita message rea tume mpesa yawe kiriwe na ibu buwega mono mono kiri babu buinde barabo onde bashita niriti nuntu kiri untu punde mtu gashita na iria mbeira antu kabera muntu akeru alia madhina jawa alia mono no te mtu ti ubatu no enande tena dhina no ni ula dhina chietu itinga nana muntu kaigwa untu kaigwa bojo ungi kaigwa bojo ungi na ndeo na lero kauga jakwali na ande na kiri jonde nyawe complaina nyawe teta jatimba juweneri ukera ngaibu boega kuwau Nkithiri kiri mbuga ibu buwega sana, kiri bau bonde mabaraba support Eva, kamuana kautu tethere ti mono mono aja, na alikiru waga radio therapy, alakana alitonya kiri radio njumatatu. Na antu tuetekani iria mwano na bati ereo tethere wala akara, na ala ukara ni ntuku ngiri akara 21 days, chibitari. Kwa una kwete ngiri 21 bia korea biu bitena dhina antu bate tumba kore wa impara ulekire antu ipo bata edhagia bangi na antu ipo barunga manana bangi yonda uga inya bia korea vika vikarema inya wakuga kotena bia korea teka abanka matenusu mbikie mwano uwe nebia awane bia korea korea ki uge tena dhina bunka aki awane aega kumama session ichi ya rendio therapy giteatea idhire Mbugiro rawa enda kuenda kumutethia na mbewe niyo iwekiru ambecha. Aria nwe mutumireka message mwikire inya inatosha. Na mbewe ni iji 0142-433-486. Eva Kimathi. Uonde oro kuigwa kutethia Eva. Uba kuthuro tina uwezo uba kure angiri nyomba. Mutumireka na? Tuwa teka niri yeto uka antu ya kumi baiteta ya kana. Ba kulea nyomba antu kwe mwe. Ukuona inye urumwe. Nguwa ata niyo. 50. Iwu ukuona jaka inyi. Iga itua. Ni antu 20. Urume. Chile ila nyomba antu kwe ingi. Kwa u mudhikiri yoko inkoro kwenda na inkoro kutethia. Na untuba mwano inyabu ngobo kinyanire nkagu. Iluwa mono mono. Jau mbete tentu kwe rujo na aranjodhine kire kiumega uchokia nkado. Nguirwe mono na kutu itete ocho kiankadho wa muadhi na kunge kwa antobangi mwanya mwanya mantu jabui na mantu jaja mega na mwana adho mere na enderete buwega na maisha jawe. Kwa ukiri kwa ukwenda kutetheri ya Eva namba ya wenu yungu kwenda kutho mera ndaike neje mbere ndike iria tui nthe maga antukara mtu wa kuigwe tiri mwari uju akalea ega ambile kwekiru andawa antukuiji iri yao mbere dene in the next biumia biere bidhature akure ikia. Acho kia giteatea, nenja, acho keskuru, endere na madhomo, na maisha mudhiki ili ukoja geta na ambere uu. Kiri kwa nda kumutethia, ndikuweja na kanya, gantu bawe ndibubu, waga baraba dhikiri, tena bena wiru, buwa kurunga manana we na kumutethia. Na njire mweka na ingi, na gantu kani initu, kangana ura kangana. Kaka muskumane ne mono, buwe gama, namba karasta dbayo uju, nkudhomire yoka ora, kantu kawo kuona kanyire umenyaga kinyathimu newe kiri wegi ntwe kinene sana.

Kandhome na ambeje kiri baraba dhikiri tena pa kwe terete andika na ambeje 0142 433 486. Daina chia kuji chia kuriki inyato kuona antupanga nona tukare antuko imuijiri chia nyomba. That's enough. Mwano ujwa likirie buawe bubwe na achokere madhomo nejawe. Kairi ndauga gini kiri send money. Tuma mbecha kiri na mbeji 0142 433 486. Eva Kimathi niweka umirou. Yes, Eva Kimathi ndina ndaika chia kwa chia utara aja ndekiri ya ntububu na ipo baga nuntudira nguwe tako ntububu mtu aja mbuka ama ingi bote ya kaka muene bote mtu wika kwa ntu aja alega nonga ali ete enjaga lakini mtu wika kwa nkoro newe kwa ntukale aja mpenda kutethia na komo ungi bote mtu witheru ali na umobwa utetheria 0142 433 486. Evan Tinyari Muraithe unga nyatha atewe kwa kagura leo tutunda mande ete kirwa radio therapy uri akagura gakara akarea na bile andikiri daktari kurijarijaga nyomba na yori aonea ega ukara ntuku 21 iwa gwikirwa radiotherapy kamwana kagetu 21 years mudhikirio kwa na kambika kambiria session chia radiotherapy ntuku ya Jumatatu jukithi mwe kuo na imbiri ku rather 40 50 30 ntuku ukionga na irwa bia mabio kuiwa na nkadho twetete ochokiero jo na kunge wiga gwaja vite karekano ntu antu aba itambe chi nyingi mono kana uga antu aba libi bingi mono imtu nkoro newe wikagua na kaunde na ko u tiangane nawe ore onge no we o u ore onge no u ubia linganero amwe bo kauntu bonene mono ndauka kiri kwa kwenda kutethia eva uri tare utumaira mbecha send money tuma kiri na mbeji 0142 433 486 0142 433 486 Ida tunandaika 22 mudhikirio kwa ango dhirekiria na ingwetikia mwankira au nkiaraniria noe nkaigua ntumirie njega at least Meru FM kwa ntuba mwatira kanyomba tukuinganona kiumia kimwe kiumije biere ntuko 21 ni nkaimono ntuko ingiri ngiri urawe nea kamwekira na uraomba nyore ya chionze mea baiku au mwano uwa kakara radiotherapy blessing karunga mera tuku chionze shopping ire kare wau blessing nkarita ntoto tithali miuma muthikiri okwa ende mbugira kinyato kaga mtumba kulira mwana onyombe ntuku uchio ndema oni na ongo tuteaga ni ntere mo ntuku imoijire unge ateage mwe na ule nwoti ukinyinyau ene gana leawe baka gwata na bale antu ikumi baule antuko uwe na 50 baka gwata na antu kibao baulea uwe unge nore unge mambo inakuwa sawa 0142 433 486 Eva Kimathi nuko na umiro Eva Kimathi neo 0142 433 486

0: Ching, neon puede hacer la encuria mono ante ta suguru, gorobro babu ante de regen dambumbo soga suguru, dambumbo ate de remusiario guanya nara, varingen cuburon babu ante de rianto beto bamero.
1: Yes, nuevo. Eva na mantu ya weja buije netite buega ne kiriro kemwe ukwibwa kiariri aja na aritonya kiri machine kuithu kironda kiu kya nyonto wagituro ikamwana kanini mono 21 years nyango tiringe mbiche mono miaka 21 na ndi na Kenyatta universities bagwiri tu mono yanka bachuira kanya baka mureta aja nga ikigocho gikainu aja ndikumenya rira turareti abora astri gikundi kiu Abe terete mwano wawa abuwa bachokera. Anga satani tukaro kogosha aja. Jara baba angi tente kumenya. Bena equipment bake ya kimbo ndina. Ngari ya gituma makadhimo mwenene wakotu weje tukoshe. Tua oteo kero ntu halitoba uiba kwele tu mwano ntu. Patira gira ya kuimajini. Eva, anoko kete kana tutikite ntu. Bo uiba kere tioraba kumba. Nao, are ambiri ya kwekiro rendio therapy. Ere ni treatment ya mwisho. Kuidhu wake kironda kiu selsi witeka atambe mwere au ikiriniki yake ageta abukai achoke skuru akadhome wenda kumutethe riona noge kurea na nyomba nuntu ale akwina chipitare Nairobi Women's ontu kwerea nyombe ungirie mwe ikamurigo kiribo nuntu ushate kurea nyomba kwiboba chitete blessing kare ya nyombe ntu kwemwe nkare ya nyomba ntu kuijiri nkamugurire tutunda bya kurija rijani urokumba Chukia na ambeji yewe. 0142-433-486. Kancho keri ya kairi. 0142-433-486. Unikandari ikia mudhikiria. Kutethia Eva na anjira yewu. Inyangwa tukotike we nakio andeka na ambewe maari. Wana ganturujo kana uke kanyamande ge kinyari ukarika tukaro kono igirwe kwa aja kwa Meru FM toma gantu kauna gakamu kirwa na wendo mono anene sana uleta uto mayira mbecha send money ikira na mbeji 0142-433-486. Eka umira eva kemadhi. Ukedhuro mutethere tiyo mono mono na kuibanga bangania. Kenda ambiri ya matibabu jawe ntukwe ya mande. Ni haka ambiri ya kwekirwa. The final treatment. Ewe idhero ele safari ya muisho. Awa angete kuzidhiru wa idhimi. Na oka andi kriyadi na ande uwe mantua kansa ibai bai. Na ukubua na neoraga. Na nitetha na guwa na niromba na irwa na nibujaga. Kwa u, kenu ntuona na joma ntu nejaja jari tuero moe turi tuuma na tuinde. Ntu kwe ine teruma. Kenu ntu igiru kaire nyadha ire nkugaga oka dhiura dhiura uka anja ute antu batari ingidua. Nya watu eka te immediate. Babu bu ingwa janja enua. Oka dhinga dhinga tana nara jojo kwa umete. Nara ya kwa banku oku muntu enu. Weta kweta wawu. Uteaga umwe wenu wethirwa atongi ni untu bubu na kio untu natu tukwata na gia ura tukumba kireo kethira wena kio ugotu mera Eva muringere dhimu muraithe no kethiro mutetheretie anene sana na mbanda uganeji 0142-433-486. Eva. Ntinyari kanaeva kemadhi niweka umirou no kethiro tethere tia mwano ojo anene mono mono kaka ana taugerige tutu weka yuki tuinde ninde kajukia jaka arochi ya karaka nini unge ya kajukia jaka ana kawe anko anti we support them na jaurado ujo tuwe naegongwa na li nene nara njudhine ndauga ne utu ketha tuwe naegongwa na li ngi buwa muadhi elea uchoki ya nkado mwana abuire ya kenyata bambiri te alitopa kenyata blessing after mwano uwa choka batwiki pindikiu gea kuture enda kuweja nda abori ende bukagea tuteku enda kumenya kenyata university barenda kuweja nuntu they really felt mwano ujua umuwa waona kweti otethio kumakiribo bo thangiri 20 imagine comrade alitua na ndi ndio batethereria jangi mantu jeu ja batethie mono mono na baiguo ntu bubwega na ibwega muthikire kirigwo watamburukia njara yaku kendo eja na wirigiro kiri eva na inkumenya mantu jawe ja kagira na nyakirigwo ti ukalia gantu mba kumwari ruju kona kana ora mwerera angi na nyagwa tu katuju ugatethio ngi no ngi angi buibo bata mono
2: Tamburuki ya njara ya kuya wendo na witikio atueja ne wirigiro.
1: Namba inko nenke reki nyagwa tuikoteka ntuwe na kona alwa wana rojo kana uke kana dha ingi mbuga ukali ya kashu wa tira ukiri mpesa li wekirwe kana ndi ule ya kuo litumekiri na mbeu 0142 433 486 ikaumbira tu Eva Kimathi ojo atakwa pasta mwenda uni nkombana nuntura wendene yako inkurukia muumbani nyagwa chireo na arwe teo makani jaiku kugitera jaiku jomi mono au jaikuja kwatikite sana ukamakwijo ujakali uwendene kutengurugia mumbani

Na ndero kaigwe sauti ya blessing ito kamboro tanira njunke thie mbira kanda igwe ja ugwa wara ya kamemene no ntu antu bo bo ba ile supermarket ya Roysambu au TRM. Ai maguru maguru ya reja kwa gaiya na ndi tuwejere kwa le turenda na mono turakethania blessing tu kuendete mono mono ngari ne etu tuitangugi na banki na bambira wow tu supporta antu bau tuika kwa wite theria mono keep it up ndabira itu ibu buwega ya unde ya kui kudugani wala bambira banda eno ntu toke alianta ika kwa jau ai ya kiri kwa ya nate wanto baka karabe kuona na iria imbi bakuona neria na waria thimukone bakuthiuruka ne ngi waria ne ebantu abega muzikeria kampu magarukite aja ni komiru FM gwatanirwe ya miru ruimbo ruthongiruru na ruri ntiumagarukene ruru.

Gapu magaruka mudikirian ko endere ntuko enjaga ntiu maruka nyaru mbarura mpu maruka runa arua nuntu bwako kena gato shemani roju nju enare ya PCA nju dhine nga yako dharime nga yako karie nimbeta kwa Mr. Blessing kana wendoka ambeta morori wa moribu ega kumariratu ambaniririe na agwe ugatuke kore antondera alia nta kukenia ugatiko kwa zikete nuntu ntete tango kama tete ni buru ntene inyaka anyaka uburuga ankoro kwa yujuri ka Kuweka buwanga ina ndenga kuweka na na inya kwa katiku unkamatite nuntu nyante kumeyanu unkamatite Baraba kuomba ukinya toka shemani ya ntukuwe rojo PCA njo dhine na baraba tiomba ukinya kiwime kia kuna aroga atinde ratha alimuwe ni buru Toka atinde na nara kuchokia nkado na kijaruwa kejaja kire adhikiri ya bameru FM baraba amurombe raba amutethia na kuigweno olitopo umono Bwa kuwejaja kuchokia nkado specific kwa meru FM Ngai hapo dhali mepo tinde na idhari mwe mwadhani murungu na weka po wawepo itanagia na babwe Mwanka Jumamosi wengi kiri werubo weekendi nimbeta kwa Mr. Blessing kana wendoka ambeta murori wa mwari ya bye bye

nagikurikana kebaru muthikiria ingikurikana na ramu tombeke kuwa tra pesa ta slim kana kuwa ramu tombeke kuwa tra capital eninga kwa soko faster ikokore akombeke kuwa tra muthikiria a pesa si kidogo mihela mihela eni muthikiria a pesa si kidogo kore kwa soko faster ikombeke kuwa tra maybe capital kuma chiringi 50,000 20,000 mwanka kinya chiringi giregana na watu wanakula pesa bwana. Eni pesa inakuliwa pale soko faster. Nyaraku ukadhimu ukwenjero kenya star 671 ash star 671 ash ukachala boxi mwakiri boxi dandatu. Eni ukadhira mudhikiria ukichagulia namba ya bahati yako ukadhira maybe ni 1, 2, 3 kana 4 kana 5 kana kinya 6 ukadhira ukikira chiringi 39 bob. Ngakurika ni mudhikiria unawezo kana nukwethira wena omba ni boku na mwankachiringi ngiriega na rimu wane. Eni 50,000.

0: right. But we're from hello.
1: Hello.
0: Hello, Kibariki.
1: Yeah, not a money.
0: Iko yasa na kadi yata kiongozi.
1: Yangu kwa ratere.
0: Eh.
1: Na jare.
0: Hmm.
1: Tio era nao ekaita kebresi ya ori trau me atande ni.
0: Ah, ori atande ni ori monka.
1: Monka ba ini.
0: Eh.
1: Dacha ro chai nda ni wangkari nda kura atande na ndeko. Ndeko bi ya kunywa chai nda choka mbere ngetine.
0: Eta wa breakfast in the bed. Eh.
1: Wakare na ndumo ko na utatorie nene kwa ntokunde kule kanetia.
0: Eh.
1: Nande ina ande kwa mbere ya ina ande nduma mbere ko bila mbere ina ande ya mbere ko bila.
0: Mhm. No kuba ye ko ko kira nende.
1: Nande re.
0: Eh.
1: De kwera tere.
0: Eh.
1: Yo kwangu kabia.
0: Ngukethe kasana.
1: Na kere ni kemani?
0: Uh-huh.
1: Asusa ni mwendu ora. Kwanto ni samani ukazwa. Ale ngabana.
0: Eh.
1: Ona kanizi.
0: Uh-huh.
1: Na re.
0: Eh.
1: Na mwari mo mara amtoto mwari.
0: Sawa sawa.
1: Eh, ogwa na ndere?
0: Eh.
1: Bara wanga kura kere ni ti. Bende ko ingera?
0: Sawa sawa kibariki. Agisha nuka ambira ruare my breakfast was kananda tero my breakfast on the bed. Hello 0702965961 kana 0702965748.

kure kwa soko festa ni kuombike kuwa trapesa taslimu kana kure ombike kuwa tramudhikiria capital maybe ya kuanzisha biashara kana kinyo kathira maybe kuna kamurandi wa kuenda kupush push kidogo kana we naka project fulani wa kuenda kuboost kidogo kuri karimudhikiria kure kwa soko festa ni kuomba kuwa trapesa taslimu kana ni kuomba kuwa tramibi capital ya kubudhia shughuli moja mbili kiro kubudhia ni kwenye Star 671 Ash ukadhiro kichala boxi mumudhi kikiri boxi dan datu eni ukachetha na chiringi 39 kurikane no kuremu wankachiringi ingirie ganari mumudhi kiri ya uchetheta na chiringi 39 bob na kuna kinya baraba kwenye kulia chiringi ingiri mirongwe 5 mirongwe datu na kinya chiringi ingiri 20 eni baraba kurikana last Saturday watu walinyakua pesa kwenye kuwa first come first serve kiranto ya 10 bamberi bakwedera bakiamukira 100,000 kana achiringi ngiri mu mudikiria kiranto ya 10 bamberi baraba kwedera bachetete Star 671 Asha chagua box moja eni ngakurikane kibando tu

0: kugwata inya ya Rome Dimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 381 hash.
1: Mama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni boreko.

0: tuwanya usi mpuko shionde sekiume kiri reggae overdose kwa mireza inyanya mwangada kumi na injiri shogoro aja kumeru FM.
1: Meru FM Nguatanero ya angiru Roro iruwe mborwaedha.
2: Kedranga ya ugeta ni kwa kara janjo wa nikerea. Congratulations na agwa nkerigira kanya ni koga kaju kia kanya kau ikirunga mana 45 ndaika inge idhano shiejete nitakuwa na zungusha tena zate inge star 671 hash ndaika zate ni mingirimi rongo edhatu zate k star 671 hash kwa tarambox uka shoko uka confirm na mpesa

ambia kapi inafada Jonzi Kent Mushoi na Mukundi Getambu wiki moja ikiisha kama hawajatoa senge watarara ndani siku tatu hatuwezi kaa hivyo. Kent wewe ni afada Jonzi tafuta yeye otherwise ninguweza kukuona 3 days ukiwa uko ndani. Eta kweli Jamira. Aya ndaika ni idha toa kiti ya letembe drankidiru kia mashini ya kwa gerambi otigi.

0: Jamila.
1: Meru FM.
0: All right.
1: Ya Amir.
0: Mbele inya homo do homo los. kirekeito man tuja World Cup tuja dhingatira atia tuja dhingatira Korea kwa K24 World Cup live will start odhimone yaku ndhimone yaku waja erembera mudhako jwa Qatar na mbeguro Switzerland jotika niti madha mugwanja ndaike kumuna idhatu na second mirongo idhatu na idhandhatu yani ulerwa mwanka second ila mudhako jotika niti jokaringwa vainga na no werege likovaka brea berega gotrimana gwetere atia formu ya timu ekaria atia yani mantuja jonde nekere K24 World Cup live start halato kukunenkeria kila kitu bahali yake kila kitu bahali yake na nkuru kioli kanarojo ni mudha kujwa kula kao na njama ni live kwa mbrea dhaijire shaitha kwa hivyo tukagwata nila kuma dha kumi na hijire kile mubango mubango jua tuire bentu kuya rojo ngeku nenkeria mudha kujwa live uwe mulio ulea kule kule andhigurune ya mbio ya Amerika Canada na Mexico. Yani, man, anto iba kuligaria. Yani, anto iba kuligaria nonto ndi kuwira hatiri. Ndi kuwira matuka. Pando, ndi anto batigere 37. 37, no, 35 nande. Anto batigere 35 nande. Neke nake dhanke dhioro kia mashini ya koa. Yani, nka dhioro kia tigiti ya kuwete yo. Ate ate ndi. Kangu etere. Katu dhioro kia na 50 nonto buandili. Ogea, dhimune ya ku. Inya star 671#. Utale mbox. Kuna mtu urashedha maitatano. Kampa ambemo munta magana ya tano waza. Na mbewe ambelita 0721. Pole pole. Mpesa. Tikiti eje ni kwa irangu kari mushedha na edha ya nerili. Mkuenda kumu munta mbele. Star 671#. Na mbewe ambelita ye. Uzu alito atia kweli. Na mbewe ambelita na 0721 yes 0721 256 649 magana ya tano ndolini kadhure ni atantu bena malieto ndolini kadhure mbesha that is yetre na njoni kirea ndolini kadhure 500 ticket. Okay. All right. Tigiti na nengu likia kune nkarela. Kedra nkiringa dhimuka gita inaga tekuraja. Kedra nkiringa dhimuka gita inaga tekuraja. Na angisho okera nyume karumbo kayamba yamba. Kedra nkidhiru kia mashini ya koa. Star 671#. Nolanko unagisho da more than 3 times. Kedra nkimune nkira tigiti ya koa.
1: Mwataniro ya angiru.
0: All right, kanza ke karumbo kaka kadhureki inquiry girankedra ndina mushindi ongengishokera wa 2030 timone ya kuaraka upesi inya star 671#. Congratulations kire ashindi beto na congratulations kinyakire mtu uguetwa Dolin Kavure magana ya tano tikiti yako igwenda atumira ukale standby hidhari kirunga mankedra nkiringiro omwe wa either wa 2030 kana wa tikiti lakini ndenda kulingira mushindi wa 2030 kenda tu kedha tu kiumu kau star 671# kwa tarambox ukashoko ka confirm na mpesa wina ndaye kaijiresha kuthivyo mbere ya karumbo kakadhira mvyoro kia mashini.

date mwankare karumbo gake ga karumbo karega tukinyeria za kenda na daika inya kenda na kenda na daika kenda ndikari tendaika idhano peki yake nkugite nga tumira mtu umweti gitie kwa rafiki yangu mtu ogetumi sana eta kwa David Mwimenyeri akaambira kalendene tukuthikirita tutena wasi wasi kanku ile story ya Mwimenyeri Mwimenyeri nimbigitwe ena kithomo giki nene ke orimi na kualia uma anto ba kalendene buwe na muntu anto ba kalendene buwe na muntu David Mwimenyeri mushoreo kwa sana kia wagia kumu Mwimenyeri kia kinyire buwe kakabisa numa anto ba wakitu nkealia bambira mburugunu weja na yewa mwono kankune nkele kiewa David Mwimenyeri rafiki yangu sana ire kuma kalendene thank you so much akambira tole amwe na ndetu uzundo ona asedha asedha mbio asedha maitajadha tu tuhuju ndo na asheda maita jadatu jadatu jana jatano kamu tumire tigiti ya magana jatano na mbebe ambilite 0716 magana jatano kendeta na ambele kugita atiri kusheda na nchoke mwiri akale akwina dhimu kenda nkamu chua aletu ati anjeru aletu Phineas Kubai Phineas Kubai tigiti ya dhari guwa mirea karaa kuena dhimuno ntunkethira angi ushu waka gita katekura ajaa.

0: Haya. Tiadie te dharaka, dharaka ya thagi show, dharaka ya thagi show. Aya, haya, te dharaka ya thagi, itonya igwe. Aliuga adie te tonyai.
1: Wande kure kukitele sinio.
0: Aya, ya, ya, ya, ya, ya. Ndaeka idhato, ndaeka idhato itiarete. Mbedhira nke dhiyo rukia machine ya koa. Ukaigu ankeri ngera mtu dhimo. Kiki kenguera ya nontu nkweraga na ukaigu ankedhithia. Ukaigu ankeringera mtu dhimo. Ndaha dhiyo rukia nontu nkuigwa kuena mtu ukomboka na proper money. Proper, proper. Inya star 671 hash. Utale box no shokio confirm na M-Pesa pin. Ndaeka hizi dhatu situmere kwa umakini. Hizi ole mtu umuome atigeraga mugwe italimu. Atigeraga mugwe maitajare kanaja dhatu kulingana na ole agu shigwa. Inya star 671 hash. Utale box no shokio confirm na M-Pesa pin yaku. Hata kwa mbox ni oka adhikira. Ukogea. Na kenda kwa kuenda tigiti ya kwa ya magana jatano tafadhali, hithiro kithithi ya tiri ugesheza maitajari jathatu, uthinga tanietie, uga karakara, maitajathatu ni nafu ya kukunenkera tigiti magana jatano. Mwawenu mkethira nkimu nenkera tigiti ya kwa, irengu karinu mshethe dha yenede. Ni star 671 hash, ndaika nijiri kan kuenda ika iwi jiri. Nguruneti karobo kanga nguruneti kethira nengu shoke raja na ukaigu ankeringira muntu ombo kete na angiri siyaweka zomba. Iriti ya mwakama ganadhato nengu kumbata kukumbata.

Right, karumbo kaugete chini kena kadhiru kia machine yekwa mbezo midhiru kia kairi mbere tutho meru anteto midhiru kia dhaizi alright, wow Anthony baingiba kumbata kumbata kia ntegeorogo kumbata iku imba imba kana ekogea nguatiro ini ekogea nguatiro kenda nkedhira ngikuwera ni mbeshe ngana box number 6 ngirie 14 nyana 105 box number 6 ngirie 18500 ne ngirie 15905 aya nkure kukumbata twetete kwenonge urakumbata sia waja na mbewe ambele tena 0721 yaligana 423 asante sana tubalingire mpe kabisa alafu kwenonge tumwe wona da dhiruke na ntubadha tubana 0722 yaligana 023 ashindire 153855 yes kwenonge ushindire 15 34 28 na mbewe ya mbele na 0716 ya ligia na 756 nukulingira katika kababa nandi ambele ya kairi ambele ya nontu machine yeze nkamitonga kairi mbele ya tuthu omeru anteto shiatha kumi mbele ya tuthu omeru anteto shiatha kumi ambele ya kuingana na shio kangeri ya kushuwana no muo baba kangeri ya kushuwana no muo baba uigwe na matuja aku nestaha 671# womba kudhara wondi kile taka gita na kaka iguoka alia next star 671# ugatara box ugashoko uga confirm na mp

0: Nero, ya Amin.
1: Homo do homo no sin. Da eka itiga de temoguanza. Uga chererwa itu. Uga chererwa mbele anteto idomwa. Idonke da kereshe kwa idonka. Da kumisho kwa idonka adhidi atea. Nga adhiru kia mashini. Kangu shoke ya kaora. Nontu nkuona uge changa muka. Kuna roe kumbira. Mia mtu nera kwa ne mwiri. Nera kwa ne mwiri. Unine mbira kwa ne mwiri. Ndiruwa kuruoko mbuka na proper money. Mono mono. Uleo kundhikira kagita ya nagaka. Ulinya star 6 7 1#. Kedra kwa kugereti itare ambere, geria kaeri. Kedra kwa kugereti ya nugeria maitajaere, ndaika hizi muguanza itumere buwega. Kwe mtu kauga e, ndaika hizi muguanza nusiyarele. Unte kwa ndotonga mashini dhae, ndia ndo kunenkara kanya kaku uwa changa muka nande, ndaika nande ni dhano. Itigaretete muguanza ni dhano na 54. Ora itigarombo kaga kebaru ya gakina, na kwa wite nambere kufanya kama wewe. Ukenda kulega kugelia. Ikaba kugelia nontu antu barabaga ragia ibobo mbanaga inya star 671# utale mboxu shokyo confirm na Mpesa pin. Na kire barabo kire urogo kira tha izi ulikana USA baringire Paraguay ngo urunya kwa emwe. Paraguay ngo urunya kwa emwe dhainya dhaithano siyao tuko na arwa 10 PM dhainya Qatar betha kana Switzerland na kudhamu guanja 1 AM Brazil bakaninga na timu ya Morocco. Ntio tonga mashini ekwa ndaika iwi dhano nda kuiro ogerie kwe baba kugiria maitajana aja tano ukugwa mshindi uchu urodia dhimu kama kani untubo otumiru ambesha ya understand mtu ni ama kagara kini mbesha ni shia kuba abago tuwa kugutunya star 671# katara mboxu kashoko ka confirm na Mpesa pin.

0: World Cup nekinyete mashabiki ba mvirari Moroko kuanjira mweri yo tariki 11 mwaka mweri yo mwanja tariki 19 kuhira ntangu 5 mwanki mwanki kuma kire timu kuroki ya ena na inya na sia Ethiopia Africa 10 medone ya ndegoro yonde ukatiwa nyuma kire World Cup yeye
1: Ronaldo
0: Wata mithako yonde kuma kire ure medha iri Musevi urewe na ngoru imbingi Predictions na mantu yangi ya mengio kwenye World Cup Kire K24 TV, K24 Plus na K24 Digital Edhuro yomu wa mithako ye endura ye tite na mbere Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Starts
2: Beshe!
3: Alright, njuki kanya kankulike ni mudhikire na fasi ni yaku Na fasi mzuri kabisa na fasi ya kuruma kanyamu Kanyamu kenyewe we karuma mwenda maguru wanyiri akithoma ntoto shieto shia dha komi Mwenda maguru wanyiri akithoma ntoto shieto shia dha komi Itanambere nagu na kuchanga mkathimu une yaku Inya star 671 hash ukatara mbox ukashoko uka confirm na mpesa pini kinyamu mturo kushela maitaja tano kana jana nkedhira inkugeria kudhura na mbemwe na nkedhira umwewe nungi mutumira makana jatano ili tikiti yako ni star 671 hash ukatara mbox ukashoka uka confirm na mpesa pini kagite eno kaunga kulikane kuona kasikiza tuni kakega kasikiza tuni kakuwekira weru kavas kana kinyaka anjok dhimone yaku lirantu boku Kulingira dhimu baka igagua yes, uu ni mtu ni aliketi ya kukinya kana itu tetena ambere na kuarandia na we. Atire dhimu ni yaku uleandeka kiugo captain wagetumakiri 2.1.75. Uleandeka kiugo captain wagetumakiri 2.1.75. Ukoona kanju kavaska bibiria na kinya kiugo gago wekira inya. Ntato shia tosia dhakomi igeta na ambere. Idhira nagwe ugechanga mka mwenda maguru wanyiri na kinyita studio ukwirore anteto ili na tuga kulikanya miantu zaza zonde za World Cup uletara dhimune yaku au ushwaga gugu ugeta kiri K24 World Cup Live Start ukavoma ukamenyamu dhako tutu tigiri ya madhajanga na kuambiria tuli ambiria dhainga na nuwirigiri tuosheda beligeneli barona na kairi kana kairi yes mantu za ujonde mwenda maguru na ndia wikia ndhiguru ne anteto
4: Nyomba ya Nteto Shiongwa Meru FM
5: Mwishoke liye nkato jia mwanya ni kudhula Meru FM ni Nteto jia tojia da ikumi Tabulele kiti koto kina kimede tuwe ya Nteto kukune nkeri jio ni getoa
4: Mwenda maguru wanyiri
5: Uliha walimu bunge wa Kiligulis Gideon Conchera ni akwete. Kulikana Conchera halali mwuruwalu na kikojela yukuke kimo bunge wa Kiligulis Jile Sunkuli. Kulikana Conchera halimu lutuwena kulea atunga tire bunge miaka minongo hili.
4: Meru FM, Watanero ya Amiru.
5: Akinya milioni nyanya ni ya member Basako na Cooperative. Akili kaunti ya Kakamega kulea kululagia sako ya shirikiana President William Ruto nionelia Kenya getumigia kuandikidia na sako.
6: Katika taifa letu la Kenya, tuko na wananchi ambao ni members wa sakos na cooperatives wananchi zaidi ya milioni nane. Leo wanaongezeka wakati nyinyi kama watu wa Western Kenya munaungana katika sako ya shirikiana. Sikizeni niwaambie, hawa watu wote mnawaona, mimi nikiweko, hawa wabunge wote wakiweko, hawa watu wote wako kwa cooperative na wako kwa sako. Mnanielewa? Hakuna mbunge ambaye sio member wa bunge sako. Si mbunge anapata pesa nyingi, lakini yako kwa sako. Kwa sababu inafika mahali pengine kinaumana, lazima uende kutafuta mahali ya kukopa.
5: Kagita nukua ugine uwadho wa kulunga mela cooperatives ni nasoke tuwe bunge kuludhuru wakalu kukutikira mbesa jia memba ikulunga mela wega noria gaito mela duku ashema ni na uwadho.
6: Nataka ni wakikishie ya kwamba cooperative law, sheria ya kusimamia cooperatives. Iko bunge, tunarekebisha, ndio tuwakikishe ile mambo ya zamani ambayo saa zingine members wanapoteza pesa zao. Saa zingine inapatikana ya kwamba watu ambao hawana integrity wanakuwa officials wa cooperative. Ndio tumesema turudishe sheria bunge, tupige msasa na tuhakikishe ya kwamba pesa ya wananchi katika cooperatives na sako iko salama, na wale wote watakao jaribu kufanya mambo na hiyo pesa wajikute matatani.
5: President ni amenelie mutongole kema kia DCP Rigathi Gachagua ni kunje ukabila kwa Kenya.
6: Musikubali wale wanatuletea migawanyiko, wale wanatuletea chuki, wanagawanya wananchi. Wanaita hawa ati nyinyi hamuna shares, hawa wako na shares. Nyinyi ni wa bara, nyinyi ni wa kule pwani. Nyinyi ni wa mlimani, nyinyi ni wa kule sijui bonde. Nyinyi sijui ni Tungati, sijui nyinyi ni Tugunia. Watu kama hawa hawana maana katika taifa letu la Kenya. Watu wa kugawanya watu. Mimi nataka niwaeleze wa Kenya, na kianza na watu wa hapa Shirikiana, umoja ni nguvu. Tutembee pamoja, tuungane, tushirikiane, tutafaulu tukiwa pamoja.
4: Meru FM, Guatanero ya Ameru.
5: Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi na Speaker wa Bunge Moses Wetangula ni bale metuwa kutatera ya Kaliba Western na batonyi la kiedirikali kuigu na bonka. Kile kaunti ya Kakamega mutongulio kia makia DCP Rigathi Gachagua ule dirikali ya taingi wila nore ya lide Kaliba Western.
1: Sasa leo asubuhi Kasongo alikuwa na Musalia na Wetangula ati wanapanga mkataba ingine season 2 ya kudanganya nyinyi. Mutakubali? Huyu Wetangula na Musalia walishughulikia tumbo zao, wakawacha nyinyi kwa mataa. Wanataka sasa ati Wetangula apewe president 2032, ati Musalia anataka deputy president. Sasa kama ile walipewa ilikuwa yao wakasahau nyinyi, itakuwaje?
5: Kachagua gireni ya gilie kuwa nilibaili baba indi batamo dikiria.
1: Na mimi niliita Musalia, nikaita Weta, nikaambia umami, hii mtu ame tusaliti. Wewe mula kiti ulipata, wewe Musalia ulipata, mimi Rigijini ulipata, lakini amedaganya watu yangu. Mimi nataka kudemand barabara, maji na ile mambo tuliahidiana. Mimi nataka tusaidiane tukiwa wengi. Kwanza wewe ta huko na kizungu kali utusaidie. Tuenda tukuzana na imutu, tumuulize mambo ya wananchi iko. Nikasema mimi nilipata deputy president, wewe ulipata prime cabinet, wewe ulipata speaker, lakini watu wenu, watu wetu hawana chocho. Musalia akaniambia omwami, mimi unajua nimeumia sana. Hiyo maneno aniambia bwana, wacha mimi nichunge hii kazi, tukiwa na mama tesi tunaweza pata matatizo. Nikamwambia omwami, lakini waluya hawana chochote, wewe umepata yako. Akasema inafika bahali unafikiria mambo yako kwa, kwa sababu mimi niko na bibi na watu. Nikauliza Weta, Weta akasema wewe Rigiji, hii mtu ni mkali, hii Kasongo hii, mimi naweza leta hii maneno anitoe speaker, na hii kiti si mbaya.
5: Kachagua au gire mu bakaluta kana bakarunga mia humo wa goshina na president William Ruto ke durano to dite.
2: We are determined to get one single presidential candidate to face William Ruto. That candidate can come from anywhere, including Western Kenya. That candidate can come from Mukambani. That candidate can come from Kisii. That candidate can come from Mlima. That candidate can come from Maasai land. People of Kenya don't care. Wanataka tutafute candidate moja wakubabana na William Ruto. And we are asking, the way Governor Natembeya has said, please don't allow William Ruto to divide the people of Western Kenya. Your strength is your unity.
5: Noe mutongolia wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka ugira bakeja kugwata wanani kiedhuru na tudiete bakema ni yangrami oturo.
7: Lakini chini ya yote, tukitumia mahesabu yake yeye William Ruto mwenyewe, tumesema tutaleta bei ya mafuta kutoka 232 mpaka ifike ishuke 170 per liter. Na hiyo basi itapunguza marudufu gharama ya maisha. Kwa hivyo watu wengo, Mimi tumekuja hapa tuambie msiogope. Safari hii mimi nilianza na marehemu Kibaki, na ndugu yangu marehemu kijana wa Malwa na kina Raila. Alafu kina Ichungwa anatukana mimi na Ruto. Ruto analia hata miaka 40. Ndio miaka 40 bila kuiba ndururu ya mwananchi wa Kenya kama hawezi. Miaka 40 kuonyesha uongozi bora.
4: Meru FM, Guataniro ya Aniru.
5: Dhine imu ili kumi na shukuru jiomba kwele rumani na wagi wa inta jago tumina shukuru na nambani ni alutua. Kia dinandi kibandia toa mshinilikete kia ubunge mara mwaka tu diete Lawrence Getonga jikene mnota bongo. Ugita kwa tiribake domo na tongo lile babuweli kumulika shukuru jionde la kutigira jina kila kiende kuendeka na kia alutua kudiri ya dena ino.
8: Kwe monto matuki geta ya mashukuru nimetu. Mwana mwano ana baki kwa maga wange baki ya dagi mashukuru na mwanto tamau mwana mategoteli ya kithomo. Nige na kuga tu ya tongolia neto pati kula hidhiri ya mashukuru meto. Kinto kiambere kwe mashukuru mena dhina alutua baki wabe excess na ukethera facilities ile jie shukuru ni overstretch kana ite kuigana. Mwana mwano ukethera nondomitire ana ni congested. Ukaedhira kebole tashioro kana bathroom ite kuigana ana baba baka gena dhina. Kuhu nitokuni nikula hidhiri ya bula tuka improve mashukuru mama nikaenda ana vetu badiku vetu vetu comfortable. Kuhu nengiromba ona ministry na tango libo ande balea be concerned na mato make domo traideri kumeke shua ana betu badi shukuru be comfortable na facility reji yeku ikomba kubega nani kenda ana betu bedo bakiga na gira.
5: Na kilu tuwa bongo ni haba ulidia be jana ge mateta mao batu kudu kangia into ja shukuru.
8: Dengiromba ona alutuwa betu ona bafesi madina mama nipo ati kula hidhiri ya njirelea baka omba kuira marami kwa mao kia administration pati kutuka ngea shukuru wato tukani ndi shukuru ino nikaenda anabeto bagome baraba ya kutha ino na baraba keja magita ni manyuma kuhunde ngeromba alutua through the student council ila peta wabena jiu untuna peta wabena president and that kind of council baka omba kuira marami kwa mao kia administration pati kwenye angia shukuru na pati kutuka ngea into ila jiku untu baka ini dine kenda bomba kodoma.
5: Uwoni ya uleti ya limo na boba dikagiri ya lutua.
8: Ni nkolombo na limo na boba gali kudikiri ya lutua. Badikiri ya lutua, bagu marami kwa marami yaku, na marami kwa mama, maombe kuhilwa ki bodies ilai involved, katani ta TSC, Minister of Education, na bodies ilai jingire ilonga magira kato omo. Nikenda maantumu maomba kula hile ilwa na nikenda anabetu bomba kwa ikarawega. One of the biggest problems kana edine emuera nene mono bigwe tech nega newa the congestion kwanto shukuru nyingi ile ji admit re ya 10 nje reto jena congestion kwanto kwa ile bagweta kalia pathways kwanto kwa bara ba chuzira mwana science bange ba duro mato match bange tekeniko na shukuru nyingi itende reto jena those facilities dengeromba ministry ya kidhomo bala idhiriye bora ino bagweta kalia pathways igaikiro mashukuru maingi nikaenda ana baba antoa badi jangu kongestige shukuru yumwe bamba kwa dhabage shukuru nyingi na nikaenda bamba kudoma
5: na mudikiria nkulikani teto ino elektroni K24 live start nkulikani World Cup ni ambere tia na K24 ikedwa yikuna ikagiria mpumijionde obule ikedwa ikiume na ukamenya ni timu ile kwembere muda kirekwe na ngolu nyingi na ni timu likwe na ngolu nyingi na mauntu mange makuni World Cup. Likana ni kwe toke la K24 TV, K24 Plus, K24 Digital. Utegati kwe njuma kemedha kwa ya World Cup. Ninge to muenda maguru wanyele ikala mitamboni.

0: ngane ate anto bate kana nintu kumi ane nontumodi kiri oto changa muka ndaika itigere ingana date fine ndaika itigere te muguanja peke yake ndaika itigere te muguanja peke yake mbedirangi dioro kia machine ya kwa *671# utale box no shokio confirm na mpesa pini yako wewe ngu kuwira dha izi wamba kudhura igwe ukumbuka na kio *671# nki nerea ya kurumua *671# mbeda tute dha nerea kumiria kumiria na date dha ino ushinde mwaka ngini mirongo etano ngiri ega narimu
1: maingi kusua kana kutangoge webo ndabondene we saruni mundene kibandene obisine kana ukiri inga aso ya ku na sukuma haso likisikiza media max waves wedra we stage dukene matatone ujengo media max waves

0: chini burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, muziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
1: Kumama na gukira mwadhani ya gitu kunga ya meruke ete kwenda kwetu ni kwendero imurungu. Mokoji na joni jama inge wakugwere ni bore

ntokwa ora siuri na ndumbo zeumirewe ora karande kidogo anjeri madhani ya kukuma akili na siuri rumbo le inaro umire ngoma zilitoka wapi uwa anjeri muziki alianzia wapi ushe juliza hivo kweke ntuke ya akili na kikuhuri ya ai inarumbo la umire. Oh, unajua ngoma zilitoka wapi? Oh, anjiri yu kuina. Aba arasi yaka na ni hata kwa karaya ngira anjiri kuina. Ah, papa lolo. Nenenenenene. Eh, papa lolo. Yani ilikuwa aje. What was the source? Chanzo cha yeye kuanza kuimba kilikuwa gani? Hmm? Usijiuliza kweli? So juja uliuliza, hata mimi nataka tuulizane mawili matatu. Je, muziki ulitoka wapi? Lakini ya mbele ya tura ni kuliga ni andu no bakondelea kurea mbesa kere mashindano ya soko faster. Na loku ikethimu kura isi sana, uka inya star 671 ash. Na takuwele ntuko siyonde ubwa ya tangasu yuka memeka mbiro fem, uka menyamantio yonde ye proven, ye accepted na ye allowed by the government of Kenya. Nonto, government ino nete antu nipo tezeka. Kwa hiyo ure inya star 671 ash uko mba kudro itarambo kusimu na mambo inakuwa tu fresh tena zaidi. Yes, tuwanze hivi ya. Mtuangu, kwa sababu ufukara siyo kilema, nataka tujue ile ambaye aliimba hiyo ngoma ufukara si kilema. Jamaa bana anajulikana kama Leo Wanyika alikuwa amefikiriaje ndio akaimba ngoma. Angekuruka na sia the common ile na ndaeka 38. The common ile na ndaeka 38 ile ngoenda kudhana ningiri 2020 kiantu maana 5 bambere para baka ina star 671 ash. Non tu tumo participate kiri mashindano yale yote na capital. Lakini para baka na capital police buka itangira nono ogero nono. Lakini mtoko enda kuona na ambasi ya Mtobombe itogozwa bae kuma kiri mashindano yale na paka Roma kainto. Mtoko enda kuona na ambasi ya ki system. Babu huu tu maantu bangi kwa tuka batu kuona kanya kakurea. Na ambu hundu inanguwe mwa kiri wari utukubana arua niku mbuloke buonka namba ya kiri wakapito. Tiparapo seza para intu kume kiri system. No. Ibu kwenda tangazo ntuza inta tangaza ta kumna ira data iti. Ntu kwenda nambe. Kithi wara ruma kapito yi engiri 20 engiri kumika nambe ptini wairan seta. Police waka itangira bangi wabanda tangasa mantu waka pita rekao seda mwawe tere ndrik challenge uidire no seda riu. Ok kuyo dhai baraba kuhinya star 671 ashi baraba taruma no mbikiri mashindano ya kana capital eno mbikiri mashindano. Fanya hivi inya star 671 ashi itiere sekendi inya sekendi datu sekendi iri sekendi mwe da kumna ira data 8 tuende kazi ingo ike listi anto maana 5 baraba tumurongiri 2020 bambere. Ok tuende kazi sidio hee hatu andelego yigiru so oa ziyo ni narumbo umure kwa riyo mtu wakwa.

0: Yes, ipo kwenye ina hari umbara umrele u. Simisha ajua. Bukumenya. Yes. Oh, kita bukumenya ipo ya. Yes, ita kumne yina na 44. Takumne yina na 44. Tuelele ya tekele mubango yuwa nkarango ya ikeno. Na bito wakapi ito laishti keni muambia. Keni muambia ito itara kwa mtu wangu. Baguriwa bera ni sure mpesa. Okay? Sauti yangu. Yee. Baguriwa bera u. Bera u wana.
1: Ya ja kairi kuina rwimbo rwambi na dimira mukoro mo gira tinda kuina ruja nchevera kirwo no kwenda ruji je ta ku kuina ra mantu ja kemeri narua dendo kuita na mantu ja dirikare mumiru mumiru na ra dirikare o ja ora wiji kinya narua kuina dirikare na dirikare mumiru ya dira wana via mabiri ira tuita na mugambo jo chomba two political parties kama kambere Yatawa kiruka. Kiyama kebiere. Kike yato anteba. Kike yato maawigwa mumeru. Ake alia maantoja kiruka. Na anteba. Kiruka. Kiedhira ikio kiena ruling government. Kanadhiri kaalire kwa adhana. Nonto wadhani bo mumeru. Wadhaira buwena. Kaalire kwa adhana. Na mugambuja chomba ruling government. Nere ete erete. Ira tuweta na mugambuja chomba. Alternating government. Dhiri kaalire kwa adhana. Yata wanchanga na beri. Na dirikare ya terete ya tawa mtiri migwe dirikare nchangani kanaberi ni edha ira ina ambaraks kanana ale anjeshi ira ya tawa ramare ya kara na ya tawa kemate na dirikare ira ya terete ya yo mtiri migwe na yo ni edha ira ina ambaraks na ale anjeshi kanana ramare baba kara na ya tawa waitiyo na kenda dirikare ya kabwa momo waka kwa zanwe Miaka ya kumi, kana miaka ya tano, kumi na ya tano, kukia ya kuweza la higo kari na mpara. Na miaka ya tano, kumi, kana miaka ya kumi na ya tano, edhira. Wanenka na hiri kuweja ya gita, yata wa ntuiko. Ntuiko, na mwaka mboja chomba tuwa ya transition period. Hala wa adhani, wanenka na hiro. Edhira ikimata kiku adhana, kika nenka hiri ya baitio, nchogumaya wa adhani, na muturo, juwa gambi. Watanira nani kairi, kenda nkuira, Mantujara jeda ira chaki endere ya kana ine antubai kubangi beda ira baliba kitumi dirikari ne
2: Mudhikeria no kwenda gwisindira mbesa si ampoe chodhike soko faster nige wokwa kanya kau dial star 671 ash uchagore box ya mwakire box than thato ure shilingi mirongo edato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap Geri mwenye kajua kuzai na nowe mwishindi wa kimanja kia mwankangirima gana jadha to wawu. Imbi wa terete, dial star 671 ash, uwe mwishindi.
0: So, uende mu member of fourth estate, eh? Uka huwa mtu aitwa member of the fourth estate. Uka mwenye ni mutangasi. Sasa mimi nisha amia mtawa saba. Mtawa saba ni gani? Mtawa saba ni rutele rumwe rwa Nairobi tu. Mtawa ta inje ireku bukombi ira. Inda adha amire kuntugu itua mtawa saba. Yes. Kini mbede mbelele yanku rika ni atire. Mtawa kwantu mbendele tekure ampesa mno. Lakini kwantu batiku tiata asheria ndari ikiku bloko na basio. Antena mbele liyeti ya 98. Liyeti ya 98 ya njiri iti ya Arito Karimi. Arito Karimi nkwana na mbekene tumiri Capital Giribap team na narua rinkwone participate randa seta challenge na mbwire kete uora ruma Capital team besa ire siki system ka machine I Capital era tuwe ya na tuwa seti challenge uo kainya nda ya na challenge ukara ya tanjam lita anjam buwana we Karimi na mbekutu omembuloku utakara onuma no mbikiri machine dano ya Wakitho raruma nombi mtu wangu kile mashindano wa soko faster. Ndatangasa challenge please wa participate. Ndenda barabata raruma nombi nyapo pa bunkanya. Ondeza inkwendo set challenge yengina 49. Da kumne ya 49 inkwenda antobangiri 2020 antumana atandatu. Antobangiri 2020 antumana ya tandatu. Nyanga kuona na mbeku last weekend kana weekend ile ngi kanere ngi kana kiri mubango oto breke uraruma kainto uraruma kapito na mbe kwa mko mbloko mwantu ntiku anda system yudhilo ina jam wemi ureite ngiri 20 kane kumika na 30 na no ureite ite jam wewe ushai pigwa wewe ushai pigwa nyambia kama ushai pigwa awa ujai ya chukua iyo chukua iyo unaleta jamu hapa jamu jamu ya kishenzi staki jamu hapa dairo nkwanje niko yigia na ante manata andato bangire 2020 na amba injero wake na amba itaru manombi yusi nkwenda ante manata andato right now waingie sasa star 671 ash ikurunga na 49 rutu kwa jiri kujukia changamuka sasa alakisha njere kuu saa sisi tuliamia mtawa saba baraka mwishehe

Nigeria no kwenda guisindira mbesa siampoe kyodike soko faster nigiwo kwa kanya kau Delta 671 ash uchagore boxi mwakire boxi than dato ore siringi mirongo edato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap geri mwenye kajua kuzai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeza to wawu imbi wa

0: maradufu gharama ya maisha. Kwa hivyo watu wengo, mimi tumekuja hapa tuambie msiogope. Safari hii mimi nilianza na marehemu Kibaki, ndugu yangu marehemu kijana wa Malwa na kina Raila, alafu kina Ichungwa anatukana mimi na Ruto. Ruto analia hata miaka 40. Ndio miaka 40 bila kuiba ndururu ya mwananchi wa Kenya kama hawawezi. Miaka 40 kuonyesha uongozi bora.
1: Meru FM, Watanero ya Ameru.
2: Dhena imu ili kumila shukuru jiomba kwele dhumani na wangi wai intajia kutumina shukuru na nambane ni alutua. Kiri nadi kibande toa mwishili gete kia ubunge mara mwaka tu dieta Lawrence Getonga jikene mwata bongo. Ugita kwa tiribake domo na tongo li reba buweli kumulika shukuru jionde la kutigira jina kila kende kuendeka na kia alutua kwa diri ya dhena ino.
3: Kwa mwanto maturi gete ya mashukuru metu. Munamuno ana baki kwa maga bangi baki yada gimashukuru na mwantu tamau mara ma mategoteli ya kithomo nige na kuga tu ya tongolia neto pati kula idiri ya mashukuru meto kitu kambere kwa mashukuru mena dhina alutua wakava be excess na ukethera facilities ile jishukuru ni over stretch kana itakuwa gana munamuno ukethera mandomitre ana ni congested ukethera kabone tashioro kana bathroom ite itakuwa gana ana baba baka gana tena kuhu nitakuwa ni kula ide ilia bila tuka improve mashukuru mama nikaenda ana betu badiku baka be comfortable kuhu ningiromba wana ministry na tongo lipo ande bala be concerned na mauto make domo tuairiri kumikishua ana betu badi shukuru be comfortable na facility reji yeku ikomba kubega nani kaenda ana betu bedo bakiga nagina
2: na kilu tuwa bongo ni haba uliriba jana ge mateta mao batu kudu kangia into jashukuru
3: ningiromba wana adutuwa betu wana bafesi madina mama nipo wati kuraidiri ya njirelea baka omba kuila marami kwa mao ke administration pati kwa tukangia shukuru wotu tukani ndi shukuru ino nikenda anabeto bagome balaba ya kutha ino na balaba keja magita ni manyuma kwa hindi ngiromba alutua through the student council ina you know ina peta wabena jiu untu nipeta wabena president and that kind of council baka omba kuila marami kwa mao ke administration pati kwa inyangia shukuru na pati kwa tukangia intereji untu baka ini baka ini nikenda bomba bomba kwa doma.
2: Uwoni ya uriti ya limo na bobadi kagiri ya lutua?
3: Ni mkulombo na limo na bobagiri kuthikiri ya lutua. Badikiri ya lutua, bagiri marami kwa marami eku, na marami kwa mama, maombe kuhilwa ki bodies ilai involved, katani ta TSC, Minister of Education, na bodies ilai jingire ilonga magira kathomo. Nikenda maontumu maomba kula hili ilwa na nikenda anabetu bomba kwa ikarawela. One of the biggest problems kana idine imuera nene mono bugu teke neganewa the congestion kunto shukuru nyingi ile ji admitre ya 10 nijire toje na congestion kunto kwa ila bago itakalia pathways kunto kwa bala bachu zira mwanwa science bangi bachu ba mato match bangi teke niko na shukuru nyingi itedere toje na those facilities bengiromba ministry ya kivomo bala idirie bora ino bagoita kalia pathways igekiroma shukuru maingine kenda ana baba anto baba dija ko investigation shukuru mwe bamba ko baba ge shukuru nyinge na nikaenda bamba kodoma
2: na mutkiria kulikani entertainment electronic K24 live start kulikani world cup ni mbere tie na K24 ikedo ikona ngagiria mpumi jondo bure ikedo ikumi na ukamenya ni timu ile ko imbere mwada kiriko ina gol nyingi na ni timu niko ina gol nyingi na mauntu mange makuni World Cup likana ni kwetu kila K24 TV, K24 Plus, K24 Digital utikati kwenye makimitha kwa ya World Cup ni mgeto muenda maguru wanyiri ikala mitambuni.

0: Yes, mtu wangu, karibu kile idhara yale nara tumbako ndo tukiara na ngiria hapa na pale. Yeah, ikolekete ndake 14 nyuma the emotion tuko tukiendelea na mpango yoyo nkaranga wekeno ninkona Antonio bakodela korea mbesa kire mashindano ya soko faster. Antonio bakodela korea mbesa kire mashindano ya soko faster na roko inya star 671 asho kwamba kudhurua okay watera mbesa moja kwa moja ukulukira mashindano ya rikana Meru FM kwanza ili ntukuro yutu kwamba kudhurua tu tangasira mashindano ya World Cup yonde kumariware mwari yo mwaka next month tukomba kuthira tutangasira mashindano ya World Cup ondoro yo mobira yo jamani tukomba kuthira tutangasira live amoja komoja kuyo kumba kuthira wetu anoko nonto manto ya meam nordhai manto atukura sina kona game uno meona KK24 plus kana KK24 app download application ya K24 na vilegi nile mindi Max Whip ukwamba kuthira ukiona mashindano ya wacha tureje na daktari H
1: World Cup nekinyete mashabiki ba mudhirari muruko kwanjira mweri yo tariki 11 mwanka mweri yo mwanja tariki 19 kuhira ntangu 5 mwanki mwanki kuma kire timu kuruki ya ena na inya na sia isho ke Afrika 10 medhone ya ndegoro yonde ukati wa nyuma kire World Cup yeye
2: Ronaldo
1: wata mitha kwe yonde kuma kire ure medha iri musevi urewe na ngoru imbingi predictions na manto yangi ya mengio kwenye World Cup kire K24 TV, K24 Plus na K24 Digital edhuro yu mwa mitha kwe ye endera ye tite na mbere dunia ikiwa grao tuko grao na K24 Live Stats
3: Beshe!
4: Urigo akunja

0: Isambengi kunga weekendi lekirata. Isambengi na yero kukudari ya weru weekendi. Tuga tegera makarika za kiumia.
1: Uteka ukana ditole meru kumanto anyele. Gatu antopa meru na antopada lakani ditole kento weke.
0: Ure kurere maturene.
2: Antu iwa vainge wala wana mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
0: Na nyumene weru hukamuri kogi mabomwe.
3: Wena kazira mweza tulimba tukaigino. Wena na kawimbo ando na jotika na jira kumbela bene kwa kitanza.
0: Na kinyama mbura. Watanira na mrori wa moria Jumamosi shonde kwa mbile dha kumina ijire Mwankada inyashiru kire
4: Meru FM Watanero ya amiru
5: Tutumaira madhaja maingi kustuwa kana mutangoge Webo ndabondene Wesaruni Mundene Kibandene Obisine Kana ukiri inga aso ya kuu. Na sukuma haso linkisikiza Media Max Waves. Wedhera we stage, mbukene, matatone, mjengo, Media Max.

0: Nsambengi kunga weekendi likirava Nsambengi na yero kwa kudariri ya weru weekendi Uga tegera makarika za kiumia
1: Uteka ukana ditole mero kumanto anyele Gatuhi Antopa mero na antopa darakani ditole gento woke
0: Ure kurere maturene
2: Antu iwaba inge wawa ina mudoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu
0: Na nyumene weru bukamuri kwa gimabomu
3: Wena kazinamure za tulimba tukaigino Wena nina kawimbo ando na jotiko Na jira kumbira bene kwa kansa
0: Na kinyama ambura Watanila na mururi wa moria Jumamosi shonde kwa mbile dha kumine ijire Mwankatha inyashiru kiri

0: gogo kena nsumba na mehurego kinya ukira tudirie ntuko tukiariri kuni matura jeto na kenya nyambe mfurege kumbo mwenda saba
1: dole kwenye raisi ya hindi iba tumera tu maisikili hito ni ntima watu wa stima tu skuta tu
0: john nagaisima
1: maisikili tu magra kwa ndiskari nje jam
0: na tu shoke tu buri rubaruga ni mkuru ntolidhara
2: na jambura wana kumayarusagu mungata wu rubo kudire ina antu nente
1: yes
2: no
1: nyuntu na itali ya kudumu
0: ni tuko shonde shia njuma tatu mwanka njuma kwa mbire dha kumi nejiri mwanka dha inyashiru kiri
3: Meru FM Watanero